Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog konja.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: radija.
1: Vrijeme danas.
2: E, pa sitno jeste jutros, ali će biti krupnije danas, bar kada je u pitanju temperatura. Dakle, danas u našoj zemlji prevladavajuće sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne, a tokom dana očekuje se kiša, lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Kada je u pitanju temperatura jutarnja od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne, kiša se očekuje u kasnije večernjim satima, jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 22 stepena. Eto, rekao, jutros je nekih 4 do 5 stepeni, danas 22 stepena, jutros se utoplite, a danas će biti dosta bolje. Dobro jutro, pratite jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Upravo tako, jutarnji program, 8 sati 26 i po minuta, hladno je, neka 4 stepena u Sarajevu, danas do 22, kažu meteorolozi, utoplite se ukoliko još niste izašli iz vaših domova.

šta sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: u navedenom periodu, te da ukoliko mogu planiraju alternativni pravac kretanja. Evo, čuli ste, od 17.30 do 19.30.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje. Radio Ovoš.

0: Radio Vogušća.
1: Da, Radio Vogušća, pratite jutarnji program, zajedno smo još 30 minuta u nastavku informacija koja kaže uposlenik policijske uprave Ilijaš, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, preminuo je usled povreda zadobijenih samopovređivanjem, saznaje portal Kliks iz više izvora. Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je jučer u prostorijama policijske uprave Ilijaša, a uposlenik MUP-a je odmah prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. On je uprkos naporima ljekara preminuo zbog povreda koje je sam sebi nanio, a prema nezvaničnim informacijama policajci su jučer pretresli njegove prostorije, porodičnu kuću i kancelariju zbog sumnje na učešće u međunarodnoj organizovanoj kriminalnoj grupi, te je planirano njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a kantona Sarajevo Ilijaša, a tokom pretresa u objektu policijske uprave gdje je radio, pucao je sebi u glavu, a u ovom slučaju još nema službenih informacija, identitet preminulog nije zvanično saopšten. Svakako ostanite dalje uz nas, rekoh još 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pa ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i dobrodošću na talase Radija Vogošća. Sa vama ekipa u sastavu Ethem Džuho i Jazra Grbo. Družimo se sa vama i ovog posle podneva. Ono što slijedi jeste mnogo dobre muzike, obilje informacija. Druženje sa vama putem emisije Pismo iz komšiluka. Naravno, tu je i Hadžibeg. Možete poslušati i Vogošćansku hroniku večeras od 19 sati. Znači, to su uobičajeni sadržaj za svaki radni dan. Šta da vam kažemo, osim da je pred nama jedan divan dan, jutro si bilo jako hladno, ali evo sada svi uživamo u ovom divnom toplom suncu koje nas fino grije. Ekipa je pravo raspoložena i nadam se da ćemo bar malo raspoloženja preniti na vas ukoliko niste nagodni. Još jednom, dobar dan i dobrodošli, kaže Đuho, skin na uštu, skinču.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Vološ radio je vaš pun pobojak.
1: Odustali smo od informacije hoće li gorivo biti 4 marke ili više od 4 marke. Znaćemo to na benzinskim pumpama, nažalost, ubrzo. Znači,

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Evo, dobili smo prvu poruku i moram reći da mi je izmamila osmijeh. Poruku nam je poslala Sheila. Prvo, dobar dan još jednom i hvala vam jer ste na talasima Radio Vogošća. Kaže, veliki pozdrav za realizatorsku ekipu Radio Vogošća. Imam jednu muzičku želju, pa vas molim da mi je ispunite, jer ako je ne ispunite, morat ću sama pjevati, a to bi već bio ozbiljan problem za komšiluk. Može li od Dragane Mirković, sto ću čuda učiniti, unaprijed hvala. Ma Sheila ide, Dragana, hladno i...
1: Samo nek izađe na prozor, neka prozor pjeva, jer vidim da je slika sa mužem, pa da ne bi pomislili da je muž bije.
0: Ovo je novina od danas, znači zajedno realizujemo ekipu, kolega Edhem Đuho i ja, i zaista mi je drago zbog toga, neizmjerno hvala našoj šefici, hvala prekrasnoj Leili, jer se zaista s njom sve tako jednostavno dogovoriti. Znači, Viber broj 062-045-118, zapisani Đuho broj, ništa ne brni, broj telefona 434-888, zovite nas, pišite, ide za Sheilu Dragana i za njenog muža, potpuno je svejedno, možda je nije muž, možda je ovo brat. U svakom slučaju, dobro,
1: bratičke ovo, bratičke.
0: Dobro došli.

0: Šeja počela pjevat, moja Šejlo, još se sekundicu zadržat na Šejli koja nam se javila prva, znači i pisala da želi o Dragani Mirković pjesmu Sto ću čuda učiniti i kaže da im, da njoj i njenom okruženju uljepšavamo svakodnevnicu i drago nam je zbog toga, hvala mnogo. I dodala je još ovo, moram reći, program. Kaže, recite Čika Đuhi da me ne zezanije bratić na foci. Znači, za ovo Čika Đuho, draga Šejla, svaki dan imaš dvije, tri pjesme, samo reci. Ima jedan čovjek u Vogošći, zove se Zeno, i on meni redovno zove Tetazra, iako je stari od mene 10 godina, i to mi je baš super. Dobro, hajde da se dalje ne šalimo, da nas neko ne zaruži. Biber broj 062-045-118 ili broj telefona 434-888, linija je slobodna, pozovite nas. E, malo prije mi Đuho objašnjava ovaj njegov princip rada. Kaže, jedan dan bira narodnu muziku, staru, onu dobru, Birvaktile, koju smo nekad davno slušali, jer mi jesmo generacija od prilike, ja sam malo starija od Đuhe, a ovaj jedan dan pušta kao modernu, noviju muziku. Pa eto, znači, danas je dan za ovu noviju. Slušali smo pred sami početak emisije, ako sam dobro shvatila, novu Šerifovu pjesmu, tako, Đuho? Svaka čast.
1: Novi Šerif, novi Miha Dobrijegov, sve novo.
0: Svaka čast. Dobro, dok nam se vi ne javite, a evo, telefon je zazvonio, čini mi se, jel? Halo?
2: Halo, dobar dan, Azra.
0: Dobar dan, dragi Tarik.
2: Pozdrav vama u studiju i reći.
0: Hvala ti.
2: Slučateljima Bogošća radija. Ako može za mene Semir Cerić Koke i ova nova pjesma Čuva ću te ja.
0: Kaže Đuho da je bila malo prije, doduše ja sam izašla, bila na 5 minuta, nisam čula. Kaže da je bila, može li neka druga, pa ćemo nekad večeras opet pustiti tu Koketovu.
2: Pa može li nešto od Elvire Rahić?
0: Može, Elvira Rahić zaista je sjajna pjevačica i može, odabrat ćemo nešto. Može li veselo, Tarik?
2: Može,
0: hvala mnogo, dragi Tarik, uživaj i dalje sa nama, hvala ti lijepo što se javio. Znači, broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118, kaže Đuho, telefon ponovo zvoni, javi se, halo.
3: Halo, ja hoću odmah od sela Anđelika,
0: ali
3: hoću odmah od tog novog Šerifa.
0: Pa malo prije i nju pustio.
3: I nju malo prije.
0: I nju malo prije pustio, pa će pustiti opet poslije podne tamo nekad iza.
3: Može.
0: Koju
3: pa nek najavi da je nova.
0: Pa ja mu kažem, trebao je najaviti.
3: Treba najaviti, brate, dragi, ne znam onih starih, ne možem, ne pamtimo.
0: Jeste, tako.
3: Samo ono staro pamtimo i dosadni smo vam s tim, ali šta ćemo?
0: Ista sam, a mi ja te stare volim.
3: Ja volim sve, ali

0: prijateljici Azri želim da je glas bude vedar, osmije širok, a slušatelji brojni. Uz Čikađuhu za tonom, Jazru za mikrofonom, jedno je sigurno, s vama je svaki dan muzikalan. Želim vam ugodan i veseo radni dan bez tehničkih pehova, sa što više dobre muzike i što manje džuho me opet isključi. Znači, Samra, vi ste genijalni. Hvala vam lijepo i za jučerašnji dan i za današnji dan i drago nam je zaista, evo, da se družimo. Recite koja je vaša muzička. Javite nam se ponovo, napišite vašu muzičku, bit će nam zadovoljstvo. Nije me isključio, ali samo što nije.
1: Znaš šta bi ti rekao Džani?
0: Ne znam.
1: Da li znaš?
0: Oho, to je onaj Džani, kažu, bez njeg nema fešti.
1: Ali sad ide Dara Bubamara od 47.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Što bi rekla kolegica, pišite nam na Viber broj 062 045 118, a možete nas i pozvati na broj telefona 434-888, jer se družimo sa vama u emisiji Pisma iz Komšiluka sve do 17 sati. Od 17 sati slušamo emisiju Hadžibeg, što bi rekao Hadžibeg. A znači, pravila znate, ako ne pozovete, ako ne napišete, muziku biramo mi. Đuho je rekao danas nešto... Eto, kaže, ne ukida me, ali je dobra pjesma.

0: raditi u subotu, Đuho odmara oba dana, tako blago njemu, ali nema vezi. I pišite nam sve što želite, jeste li raspoloženi, kako vam je protekao dan, šta ćete praviti za ručak, volite li piti kafu, šta još?
1: Šta voli da jedu?
0: Šta voli da jedu, bravo!
1: Ja volim sve sada, u ovom momentu volim da jedem sve, Senti Kvence opet, nisam je ni u ratu jeo, verujem.
0: Dobro, znači Đuho je gladan, to ste mogli zaključiti, a kad je gladan nije svoj, iako je pojao krušku neku, ja ovu, kao furamo se, zdrava ishrana i to, evo ja sam upravo nektarinu, pa gladni smo oboje. Dobro, znači 4-3-4-8-8-8, poziv ili 062-045-118, šta nam ide sad Đuho?
1: Ljuba Alčić.
0: Ljuba Alčić.
1: Crveno obuc.
0: Crveno, opa, crveno obuc.

0: kaže Đuho, ova pjesma taman za nas može.
1: Ova, ja sam, vidi, isto kod je za nas dvoje pisana. Luckasta si ti, takav sam ja.
0: Do, i tu ćemo tačku sad.
1: I ta, tu je tačka.
0: Eh, javio nam se Almir, moram da pročitam njegovu poruku. Zapravo više poruka, malo smo časkali. Almir je naš dragi slušalac iz daleke Kanade. Kaže, pozdrav za vas dvoje. Danas je 380 km u jednom smjeru. Isto toliko nazad. Od 9 sati mi treba 45 tona teret, lijekovi za bolnice, kuće i tako dalje. Baš sam nakupio sevapa danas. Tako izgleda radni dan Bosanca u Kanadi, a za mene ako može nešto od Fadla Toskića. E sada, kad smo ovo gorivo spominjali, kaže Almir, hajmo u banku po novi kredit, pa električno auto da se kupi.
1: Ja, to ti isto bilo ko za pele, tamo kupiti peć na pelecku sam kupio i pelec skočio na 900 maraka po toni. Šta ja da radim sad s onom pećem?
0: Nemam pojma.
1: Ma nije.
0: Povoljno je prodaje nekome. Ja kažem, najbolje je hodanje, kaže Almir, kad uđem kući, ide na biciklo svaki dan, to je rutina i to je dobro. I još je dodao, kod nas je još jutro, ima vremena, ja sam tek počeo raditi u 4 sata jutros. A ja se žalim kad radim od 7. Oj, moja majka rođena, neće se više nikad žaliti.

0: Mislim da imamo nekoga i na liniji. Halo.
1: Ja se duboko ispričam vam. Alija je tamo vani. Ja sam čuo muhu nešto. Vjerujte mi da sad to, evo, pravim alternativu.
2: Dobre. Za pelet.
1: Za pelet. Eto.
2: Eto, onaj, kad napraviš javi.
1: Evo sad, opet na isto, znači, daj projekte, daj ovo, daj ono, evo. Da. Isto.
2: Ovo, Alija, bit će bolje.
0: Ma nemojte znači, mi tog pesimizma, ma kakvi, ma nema to, kakav pelet, ma kakvo gorivo.
1: Ti si malo prije rekla, Azra, da nećemo zaplakati, evo mi, ja i on već plaći.
2: Plaći, moli, znaš, ako
0: djela pjesma. Muškarcu slabiji krhki od žena, dragi Alija. Nažalost, to je tako.
2: Teško nama zaplakat.
0: Imate li vi još jednu muzičku, Alija?
1: Pa meni stidi.
0: Molim?
2: Pa stidi kad bi u Alijaba.
1: Ma i to što sam.
2: Ha, ja.
0: Recite.
1: Pošto je neku noć sam vidio džugu za parking jednu, može li zanika jedna?
0: Koja?
1: Čovjek na čošku.
2: Može.
0: Čovjek na čošku.
2: Može. Ljuba Lukić.
1: Nije,
2: kako? Jaša,
1: Ljuba.
2: Ano, žena u crnom.
0: Nema veze, Alija, dobro, hvala lijepo za poziv.
1: Tebi je taj pelet,
0: zadeveru ga. Ma ništa, nema crnjaka nikakvih. Hvala vama za poziv, dragi Alija, ostanite i dalje sa nama, prijatno. Evo, znači, da kažem još jednom, za Almira ide Fadl Toskić, telefon opet zvoni, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može li Azra od Marinka Rokića, ko to peva moju pesmu?
0: Ko to peva moju pesmu? Ja mislim da ko je sa nama?
3: Asim.
2: Biće, daći moje.
0: Asime, može. Jeste li vi u Nohšamluću ili juče i preključe?
3: Nisam ja, ne pijem ja.
0: Ma ne mora se piti, nisam mislila to, nego ono kao sjedite, raja, društvo i to.
3: A nisam, ne idem ja to. U društvo ne ide, svašta mi se nešto doslo zbog, pa ne ide, kod kuće sam ja i tako.
0: Ništa. Marinko
3: Rokić, jeste.
0: Može, hvala vam Asme što ste se javili.
2: Biće Marinko.
0: Biće Marinko. A javila nam se i Amila, kaže, zdravo, može li pjesma od Viki Miljković, rođendan za moju drugarcu Kalemku i da joj ovim putem čestitam 19. rođendan. Draga Amila, kako ne može. A tvojoj drugarci želimo od srca sve najbolje, znači 19 godinica tek počela da živi, znači želimo joj...
2: Kad je to bilo, prije 30 i 40?
0: Nema pojma, nisam s matematikom dobra. Znači, želimo joj sve najbolje, želimo i tebi također dušo i hvala što se javila, Viki svakako ide, znači imamo Fadla Toskića, imamo Viki Miljković, imamo
2: Ješara.
0: Marinka. Jašara, jeste, Marinka. Zaboravila sam ono, čovjek stoji na čošku, to džuho kad hrini kući. Dobro, hajmo pjevat, svirat. Sve do 17.

dragi moji, dalje pratite pisma iz komšiluka i evo dobili smo još jednu lijepu poruku od naše drage Nane. Kaže, blago nama kad vas imamo, veliki selam. A ja malo prije zaboravih reći, no zvali ste, pisali, zvala nas je i Samra, nije se uključila u program, ali nam je dodatno uljepšala dan. Hvala mnogo, draga Samra. Ovo ide za Almira.

I lagano privodimo kraju druženje u emisiji Pisma iz komšiluka. Dragi naši i poštovani slušaoci, hvala za još jedan prekrasan dan, hvala za još jedno divno druženje, zaista vas volimo. Kolega Đuho i ja u nastavku slušamo Halida Bešlića i Sarajku djevojku, samo za našeg Amira.

0: prihvatamo i odgovornost koju ćete imati pravo tražiti od nas. Vaša podrška za izgradnju Republike mladih za nas predstavlja povjerenje u budućnost, u pravednije društvo i u zemlju u kojoj će mladi imati razlog da ostanu, stvaraju i grade svoj život. Imamo znanje, iskustvo i hrabrost da preuzmemo odgovornost. Zajedno možemo pokrenuti nacionalnu transformaciju, izgraditi Republiku mladih i kreirati pametnu specijalizaciju Bosne i Hercegovine. Jak kanton Sarajevo, još jača Bosna i Hercegovina.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako

0: Ovo je strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

me neko loži. Vangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.